0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
1: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: No hipermercado Eroski de Abarca, do 11 ao 13 de xuño, se é socio Eroski Club, fai a túa compra e regalámosche 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales de desconto para as túas próximas compras. Ven do 11 ao 13 de xuño o hiper Eroski de Abarca a facer a túa compra. Ten agasallo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
3: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra.
4: Este verano se vive en Camping Baltar Porto Novo. El camping familiar donde no falta de nada. Cuatro piscinas, animación, conciertos en directo, restaurante y cafetería. En Camping Baltar, todo a mano. El pueblo al lado y la playa a solo 100 metros. Olvídate de coche y disfruta. Más información en www.campingbaltar.com. Es fantástico.
5: Radio Pontevedra.